0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas vakarų pietvakarių 2-7 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas vakarų pietvakarių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas vakarų pietvakarių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas vakarų pietvakarių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas, kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Ori Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas vakarų pietvakarių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas vakarų pietvakarių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: O ne, kaip aš dabar be telefono?
1: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas vakarų pietvakarių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Kvies Europos muziejų naktis. Atideda Herkaus Manto gatvės tvarkymą. Šeštadienis Lalūnos eteryje 9 valandos žinios. Labą rytą, aš esu Dalius Žeimys. Šiuo metu 20 minučių ir vakare 18 valandą Klaipėdoje vykdomi pilies tilto navigaciniai pakilimai kurėnui, plaukimui ir išplaukimui. Įsibėgėjus Taikos prospekto rekonstrukcijai idėja teks atidėti šiemet planuotus tvarkymo darbus Herkaus Manto gatvėje. Pasak Lalūno studijoje kalbėjusio Klaipėdos mero Arvydo Vaitkaus, taip atsitiko dėl aptiktų avarinės būklės lietaus nuotekų tinklų.
1: Šiuo metu ruožas nuo Smiltelės gatvės iki Baltijos prospekto darbai labai sparčiai juda į priekį, ardomi pėsčiųjų takai. Nuo tarybinių laikų likę, kurie fiziškai ir moraliai jau nebetitinka šiandienės gyvensenos, yra ruošiami kloti naujos dangos, yra tvarkoma tuo pačiu ir lietaus nuotekų tinklai. Yra toks projektas, koks dabar startavo nuo pat Smiltelės gatvės iki pat Lideikio ir Manto sankryžos per visą miestą. Nuo tokių darbų nebuvo niekada mūsų miesto gyvenime. Nebent kai statėsi Klaipėdą. Galbūt nemaloni žinia pasiekė čia prieš kelias savaitės. Mes norėjom Herkaus Manto gatvę padaryti tokią idealizuotą, gražią, su gražiais bordiūrais, šaly gatvės, su galbūt ir marmoro elementais ir taip toliau. Bet ačiū Dievui, kad laiku buvo įleistos kameros į šulinių dangčius ir pamatėme, kad lietaus nuotekų sistemų vamžiai nebeveiksnus įtrūkę. Šią gatvę dėja turbūt jau kitais metais reikės visiškai kitaip pradėti pradžią, ne asfaltinę dangą naują uždengiant, bet sutvarkant lietaus nuotekų sistemas ir tik tai tada dengiant paviršinės dangas. Deja, čia mieste įrengta daug įvairių vamzdynų, nuotekų sistemų taip pat yra atgyvenę nuo tarybinių laikų ir čia reikalingos didžiulės investicijos, bet padarysim tos darbus.
0: Klaipėdoje toliau vyksta Minios gatvės pėšių ir dviračių takų kapitalinio remonto darbai atkarpoje nuo Baltijos prospektų iki Varnienų gatvės jau daug padaryta. Šiuo metu didžiausias dėmesys skiriamas ruožui nuo Minios 19 iki sausio 15 gatvės, bei Pilies gatvės atkarpai iki Priešpilio gatvės. Siekiama, kad pagrindiniai darbai čia būtų užbaigti iki jūros šventės. Rietavo Sauslaukio kaime statybvietėje vakar popietė krovininis automobilis važiuodamas atbulinė eiga pervažiavo ir mirtinai sužalojo degalinės darbuotoją, pirminiais duomenimis Ukrainos pilietį. Klaipėdos rajone Šiuparių kaime dar vakar rytą kilus gaisrui ūkinėme pastate žuvo 68 šeimininkas. O Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje Mestilos įmonėje šiąnakt kilo gaisras, degė sandėliuojami rapsai. Įvykio vietoje dirbo sustiprintos ugniagesių pajėgos, teko ilgokai perpilinėti. Šiaurės Kinijoje per sprogimą anglies kasykloje žuvo mažiausiai 82 darbininkai ir dingusiųjų. Šį vakarą Lietuvoje vyksianti Europos muziejų naktis kvies ne tik nemokamai aplankyti ekspozicijas, bet ir dalyvauti specialiai šiai progai parengtose ekskursijose, edukacijose, koncertuose bei vakarinėse programuose. Į muziejaus naktų programą įtrauktas ir atstatyto Klaipėdos pilies bokšto lankymas. Į bokšto vidų bus galima patekti šį vakarą nuo 18 iki 22 valandos, stojant į eilę. Pilies muziejaus konferencijų salėje ukrainiečių kultūros vakaras leisantis geriau pažinti tarptautinę šventę Višivankos dieną. Vyks ir edukacinės dirbtuvės lankytojai galės susipažinti su mažosios Lietuvos etnokultūros simboliu Delmonu ir patys įsitraukti į kūrybinį procesą. 20 valandą Friedricho Poternoje atidaroma paroda praeities mozaika archeologų atradimai Klaipėdoje per pastaruosius 5 metus. Tai puikiai proga išvysti vertingiausius atradimus, papildančius Klaipėdos praeities paveikslą. Klaipėdos laikrodžių muziejus nuo 18 valandos atsivers įvairių epochų laikrodžių pasaulis. Palangos Gintaro muziejuje vyks edukacija auksuotės dirbtuvių paslaptys. Vakare lankytojai galės nemokamai apžiūrėti muziejaus ekspozicijas. Neringos muziejai Europos muziejų nakties proga Nidoje rengia du nemokamus vakaro renginius, sujungiančius Kuršių nerijos istoriją ir Manų šeimos kultūrinį palikimą. Smiltynėje šalia Roniukų ligoninės Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro 12 valandą išgelbėtiems roniukams suteikiami mažosios Lietuvos tarmių vardai. Pradėjo veikti ilgalaikį Lietuvos jūrų muziejaus paroda, kurioje atskleidžiama spalvinga prieštaravimų ir pikantiškų detalių kupina poilsio Baltijos pajūryje istorija, patrauklių poilsio į kurortų eros pradžia. Čia paroda lydintis renginiai vyks ir šiandien. Mieste perkeloje nuo 13 valandos iki vakaro periodiškai vyks gatvės spektaklis. Gargždų krašto muziejus nuo 17 valandos atveria slapčiausius aglonienų etnografinės sodybos kampelius. Klaipėdos teatro aikštėje Turgaus gatvėje 20 skirtingos tautos pristato savo kultūrą ir paveldą. Palangoje vyksta tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Amber Wind. Apie orų šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota. Vėjas vakarų pietvakarių 2-7 metrų per sekundę. Įdienojus bus apie 15-17 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 9:05.

Labas rytas, brangus Solalūnas klausytojai, labas rytas, klaipėdiečiai miesto svečiai ir visi tie, kurie Solalūnas bangomis pradeda savo rytą ir klausosi mūsų. Čia prie pulto mikrofono su jumis šį savaitgalį sveikinuosi. Aš šį šeštadienį Vilnius ir būsiu iki 12 valandos, bei leisime laiką kartu su programa Savaitgalio žadintuvas. Svarbu priminti apie tokį momentą, kad savaitgalį niekur skubėti juk nereikia, ne, jeigu netenka važiuoti į darbą, ne. Tai jeigu niekur neskubat, jeigu klausotės Lalūnos ir norite išgirsti savaitgalio muzikinį kūrinį, kuris jums tą, nu, šeštadienį, pavyzdžiui, visai pagerint, ar ne, arba lengvų būtų išlipti iš lovos, arba suktis namuose, tai parašykit jūs man į indą, apsilankę Lalūnos tinklapyje, burbuliukas toks yra žinutė į studiją. Tai lauksiu jūsų laiškų su muzikiniais kūriniais. Šiandien savo vardadienį švenčia Gerdautas, Tautvydė, Ivona, Žydrūnė ir Žydrūnas. O, beliktų pasveikinti tais mūsų reporterį Žydrūną Naujoką su vardo diena. Tai Žydrūnai, jeigu girdė, su vardadieniu sveikinimai. O mes pradedami programą Savaitgalio žadintuvas, priminsime tik tais apie tai, kad dar galite ir pasveikinti, pavyzdžiui, savo mylimus bertimus žmonės. Šiandien yra gegužės 23 diena, tai jeigu tokių pažįstate, tai lauksiu laiškų irgi, galite juos parašyti, arba galite paskambinti stoties numeris 390-800. Tai visiems gražaus ryto, skanios kavos, šiaip žinot ką? Vyrukai, nu, arba merginos, čia jau nereikėtų skirsti ten į vieną arba į kitą pusę. Vat dabar rytui pasiėmiau ledų ir kavos. Ir žinokit, kaip skanu. O iš karto koks rytas kitoks. O iš karto kokia gera energija planko ir gera nuotaika. Tai jeigu jūs galite šiandien parūpinti kavos podelį ir ledų porciją savo mylimam žmogui, būtinai taip ir padarykit, žinokit. Aš jums va dabar iš patirties sakau, aišku, to ne tai, kad čia kažkas man parūpina, aš savo to pasirūpinu pas, bet bet kokio atveju, žinokit, kaip nuotaika pakelia, eina savo. Tai jūs tik pabandykit, nes laukia tikrai puikus, manau, ir saulėtas šeštadienis, šiltas, tai būkite kartu su programa Savaitgalio žadintuvas.

0: Reklama.
1: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.

0: Klaipėdoje.
1: O dabar pažvelkime į sinoptikų prognozę. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas vakarų 2-7 metrų per sekundę, temperatūra bus iki 17 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos galite apie orus rasti puslapyje orai.lt. Šiaip ryte aš jau taip kažkaip, kai prabudau, galvoju, nu negi, kur ta saulė, negi bus pasislėpusi, bet ne, viskas gerai, turime puikų ir saulėtą šeštadienį.

0: Greit, Ričiai, atkeliavusi sveikinimų pašto dažutė. Ir čia Ilona mums rašo. Bandysime paskambinti ir pasveikinti draugę Virginiją.
1: Circuits are busy.
0: O čia jau per greitai užimta rodo. Gerai. Aš labai tikiuosi, kad čia tas skaičius, kur klaida padaryta, kad aš atspėsiu, kuris čia tas skaičius. Nu ne, greičiausiai, kad neatspėsiu. Taip dabar galvoju. Nu pabandom. O gal? Gal pavyko? Ne. Dabar taip žiūriu ir numeris keistokas. Ilona, jeigu jūs parašytumėt kitą telefono numerį, nes kažkaip numeriai dažniausiai dabar prasideda 06, ne 07, tai gal ir būtų visai neblogai tada. Tai bet kokiu atveju linkėjimai ir sveikinimai Virginijai su gimimo diena, sako linkiu šėlti ir nesustoti, būk ir duk virgusia. Tai linkėjimai Nulonos, Vilona, Radio Stotis Laluna irgi lygiai taip pat norėtų pasveikinti Virginiją, bet Virginija, jeigu netyčiai girdite mus, būkit laiminga ir su gimimo diena.

Nu, aš noriu priminti, kad jau kitą savaitę prasidės paskutinioji savaitė, kada registruosime žmonės, jaunavedžius, kurie šią vasarą tuokėsi. Ir nepraleiskite progos užsiregistruoti, nes dovanos, kurias atveža radijos statys Laluna žaidimo ir akcijos nugalėtojams, yra fantastiškos. Noriu papasakoti apie vieną mūsų akcijos draugų bei partnerių, ir tai yra Factory by Ribas. Mes atvešime aukso grandinėlę apyrankę su deimantų širdėlė, tai yra elegantiškas ir modernus papušalas, kuriame dera subtilus dizainas ir simbolinė prasmė. Tai čia yra tik viena iš dovanų, ir kalbant apie Factory by Ribas, ar žinojate, kad dauguma žmonių su žadėtuvių žiedą renkasi ilgiau nei bet kurį kitą papušalą. Vidutiniškai su žadėtuvių žiedo paieškai skiriami netgi 3 mėnesiai, nes svarbus yra ne tik dizainas, bet ir pasitikėjimas tuo, iš ko perkate. Jei daugiau nei 10 metų Factory by Ribas Lietuvoje specializuojasi su žadėtuvių ir vestuvių juvelyrikoje, nuo kruopščiai atrinktų deimantų iki pasaulinės juvelyrikos kolekcijų, Factory by Ribas salonus galite rasti Klaipėdos Akropolyje, Palangoje ir internete factorybyribas.lt. Tai prisiminkit laluna.lt. Ir ten galite rasti aplikacijos formą, kur užpildę turite labai realių šansus patekti į finalą, kuris beje yra gegužės 29 dieną. Laiko lieka vis mažiau, tai galbūt jūsų pora bus ta laimingoji, pas kurią atvažiuos Laluna ir atveš puikias dovanas, viena tokių iš Factory by Ribas.

0: ragina išlikti budriems ir dėl duomenų saugumo. Išaugusios degalų kainos skatina važiuoti ekonomiškiau. Galūnos eteryje 10 valandos žinios. Įtariant, kad galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų centre esančių įrašų, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija primena, kad piktavaliai naudojasi naujienomis apie incidentus ir pačiais nutekėjusiais duomenimis. Po tokio pobūdžio incidentų gali padaugėti bandymų sukčiauti, todėl primena žmonėms, jog nereikėtų spausti nuorodų gautų SMS žinutėmis elektroniniu paštu ar socialiniuose tinkluose. Oficialios institucijos niekada neprašo atskleisti prisijungimo kodų, bankų, slaptažodžių ir patvirtinti finansinių operacijų. Gyventojams rekomenduoja peržiūrėti svarbiausių elektroninių paskyrų saugumą, pasikeisti slaptažodžius, atidžiau stebėti banko sąskaitas, mokėjimo kortelių operacijas. Jeigu nutekėjo asmens identifikaciniai duomenys, gali kilti rizika, kad jie bus panaudoti bandant sudaryti sandorius ar prisimti įsipareigojimus asmens vardu. Rietavo Sauslaukio kaime statybvietėje vakar popietę krovininis automobilis važiuodamas atbuline eiga pervažiavo ir mirtinai sužalojo degalinės darbuotoją pirminiais duomenimis Ukrainos pilietį. Klaipėdos rajone Šiuparių kaime dar vakarytą kilus gaisrui ūkinėme pastate žuvo 68 šeimininkas. Klaipėdos laisvoje ekonominėje zonoje įmonėje Mestila šiąnakt buvo kilęs gaisras, degė sandėliuojami rapsai. Įvykio vietoje dirbo sustiprintos ugniagesių pajėgos, teko ilgokai perpilinėti rapsų saugomame ciklone, kur ir buvo ugnies židinys. Šiaurės Kinijoje per sprogimą anglies kasykloje žuvo 82 darbininkai yra dingusiųjų. Pietinėme Rusijos Novorosijsko uoste po Ukrainos dronų atakos naftos bazėje kilo gaisras, susidegė keli techniniai ir administraciniai pastatai. Dronų fragmentai taip pat nukrito į kūro terminalų teritoriją, buvo sužeisti du žmonės. Per Novorosijską perkraunama apie penktadalis Rusijos žalios naftos siuntų, tai yra didžiausias šalies eksporto centras prie Juodosios jūros. Išaugusios degalų kainos vairuotojai skatina ieškoti būdų, kaip važiuoti ekonomiškiau ir sutaupyti. Pasak draudimo bendrovės atstovo Sauliaus Abraškevičiaus, tam nebūtina persėsti prie elektromobilio vairo. Tiesiog reikia keisti vairavimo įpročius ir tinkamai prižiūrėti automobilį, nes tai turi didelės įtakos degalų sąnaudoms.
1: Nu, tikrai, išaugus degalų kainoms, natūraliai vairuotojai ieško, kaip sutaupyti. Tai paprasčiausias būdas labiau kontroliuoti ir savo vairavimo įpročius ir stengtis važiuoti ekonomiškiau. Pagrindinis kuro sąnaudų valgytojas yra per didelis greitis. Ir skirtumas, tarkime, važiuojant 100 km per valandą greičiu ir 130, gali būti iki ketvirtadalio daugiau sunaudojamų degalų. Taip pat yra svarbu ir kaip vairuoja mieste. Tai tikrai reikėtų vengti to vadinamo impulsyvaus, tokio agresyvaus vairuojamo, kai yra labai greitai didinamas greitis staigiai ir labai greit stabdoma. Vėlgi, sudeginame daug kuro. Jeigu kalbėtume apie vairavimą užmiestyje, rekomenduoja palaikyti tolygų pastovų greitį. Tam padeda ta vadinamoji kruizo kontrolė, kai nustatomas pastovus greitis. Dar keli dalykai, padarykime inventorizaciją savo bagažinėse. Žmonės kartais nesusimasto, kiek įvairaus nereikalingo balasto vežiojasi savo bagažinėse. Bereikalingas svoris automobilyje yra vėlgi išaugusios kuro sąnaudos ir visi kiti dalykai, kurie mažina aerodinamiką. Ant stogo montuojamos bagažinės, jeigu jų nenaudojam tų daiktų dėtuvių, tai taip pat reikėtų nuimti, nes sąnaudos kuro išaugo iki 25%. Ir bendroji automobilio techninė priežiūra yra svarbi, tai reikia palaikyti tinkamą slėgį padangose, prižiūrėti kuro filtrus, alyvą keisti pagal gamintojo rekomendacijas. Ir jeigu jau užsidega kažkoks skidelėje indikatorius, kad verta kažką pasitikrinti, tai taip ir reikėtų daryti, tikrai neignoruoti.
0: Orai šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietvakarių vakarų 2-7 metrų per sekundę, oro temperatūra 15-17 šilumos, dabar apie 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 10 valandų 4 minutės.

0: 12 minučių po 10 valandos ir dabar pradėsim su astrologinė prognoze visiems 12 zodiako ženklų, kasgi žadama anot astrologų gegužės 23-ąjį. Avino ženklo atstovai ryštingiau judinsite stringančius reikalus. Darbe gali būti pokalbis dėl papildomos veiklos, pirkimo ar išlaidų, kurioms anksčiau trūko aiškumo. Nesileiskite į smulkmenas ir daugų dėmesio, skirkite ilgalaikį naudai. Jaučių mintis suksis apie namų šeimos ar vidinio stabilumo klausimus. Artimoje aplinkoje gali išiškėti situaciją, kur reikės daugiau kantrybės, sprendžiant būtinius ar finansinius reikalus. Vieniai gali būti sunkiau ilgai išlaikyti dėmesį vienam dalykui. Darbe gali padaugėti skambučių, naujienų ar netikėtų pasiūlymų reikalaujančių greitos reakcijos. Atsirinkite svarbiausią informaciją ir nepersikraukite nereikalingais rūpešiais. Vėžiai emocijos gali būti jautresnės, todėl aplinkinių žodžiai gali stipriau paliesti vidų. Finansų ar darbo srityje gali tekti spręsti klausimą dėl išlaidų, atsiskaitimo ar bendrų pinigų. Daug dėmesio skirkite poilsiui ir nespauskite savęs. Liūtai, norėsite būti išgirsti ir aiškiau parodyti savo poziciją. Darbe ar bendraujant gali būti situacija, kai reikės priimti sprendimą ne vien emocijomis, bet ir blaiviai viską vertinant. Naudinga išlaikyti pagarbų toną netgi tada, kai kyla noras viską kontroliuoti. Mergelės bus daugiau minčių apie tai, ką verta paleisti arba užbaigti be papildomos kovos. Darbe gali išaiškėti nuovargis nuo per daug atsakomybės ar kitų žmonių neorganizuotumo. Svarstyklės, daugiau bendrausite, kursite bendrus planus su kitais žmonėmis, pokalbis apie ateitį darbą ir santykius gali parodyti, kas iš tiesų yra pasiruošę bendradarbiauti. Venkite pažadų, kurių patys iki galo nejaučiate galintis išeiti. Skorpionai, norėsite aiškiau kontroliuoti situacijas ir mažiau priklausyti nuo kitų. Darbe ar bendraudami jautriau reaguosite į kritiką, valdžios klausimus ar spaudimą priimti sprendimą. Daugiau dėmesio skirkite faktams, o ne emociniams spėjimams. Šauliai, bus daugiau optimizmo ir noro matyti platesnę gyvenimo perspektyvą. Galite gauti žinių apie kelionę, mokymus, dokumentus ar naują planą. Naudinga daugiau pasitikėti procesu ir nebandyti visko paspartinti jėga. Ožiaragiai, emociškai diena gali būti sunkesnė, nes stipriau jausite vidinę įtampą arba nuovargį dėl ilgai trunkančių atsakomybių. Finansų ar santykių srityje gali išryškėti klausimas, kurį ilgą laiką bandėte atidėti. Pravartu vengti kraštutinumų. Vandeniams santykių tema šiandien gali tapti viena svarbiausių, nes kitų žmonių reakcijos stipriau veiks emocinė būsena. Darbe ar asmeninėme gyvenime gali įvykti pokalbis, kuris parodys tikrai žmogaus poziciją ar ketinimus. Žuvys, reikės daugiau disciplinos ir aiškesnio dienos ritmo negu norėtųsi. Kasdieniuose reikaluose gali būti smulkių trikdžių, vėlavimų ar papildomų pareigų, kurios pareikalaus kantrybės. Na štai ir viskas, ką žada astrologai. Šią valandą jūsų laukia puiki dovana, kurią dovanos restoranas Mudu. Pakviesiu jūsų žaidimą Proto bokštas. Turėsiu dar šiaip ir naudingos informacijos, ką galima nuveikti šeštadienį. Jeigu dar neturite planų, tai būkit kartu. Važiuojame toliau su programa Savaitgalio žadintuvas.
1: Išklausytas savaitgalio.

0: Transliacija.
1: Reklama.
2: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
5: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
6: Gegužės 30-31 dienomis vasarą pasitik tarptautiniame aitvarų festivalyje Vėjų vėjai. Aitvarus kels svečiai iš Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Estijos. Tavęs lauks edukacijos, muzika ir jūrinės pramogos. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagauti vėją kviečia Ignitis Renewables.

0: Klaipėdoje.
1: Sinoptikai sako, jog šiandien laukia visai nebloga diena. Klaipėdoje bus mažai debesuota, vėjas vakarų 2-7 per sekundę. Temperatūra bus iki 17 laipsnių šilumos, na daugiau apie orus galite rasti puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiui parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Šeštadienio vakarais Vladūnos eterį.

0: Процесс.
1: Protobokšto žaidime restoranas Mudu pakvies pasimėgauti pačiom gardžiausiam medium Klaipėdos mieste. Jeigu įveiksite Protobokšto klausimą, žaidimą pristato gerą maistą namai Mudu, įsikūrė jie Klaipėdos širdies, senamiestyje Jono gatvėje 6 ir jūs galite laimėti porciją gardžiausių midijų. Atraskite vietą, kur skoniai suartina, kviečiame į jaukų restoraną Klaipėdos miesto širdyje, Mudu, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Studijos numeris 390-800, šiandien klausimas bus apie gamtą, apie baltagalvį realį ir galbūt pavyks įveikti. Jeigu nepavyks įveikti arba galbūt nebusite girdėję to klausimu, tai žinokit, aš jums duosiu atsakymo variantus. Kad būtų šiek tiek lengviau, ar ne? Vis tik tai savaitgalis. Nesinori per daug apsikrauti. Sveiki.
2: Labai. Ja.
1: Labai, kas paskambino?
2: Gytis.
1: Gyti, malonu, važiuojam prie klausimo.
2: Važiuojam.
1: Nuvaro. Jei baltagalvis realis skrydžio ar vėjo metu retyčia pameta plunksną nuo vieno sparno, ką jis daro, kad išlaikytų aerodinaminį balansą? Reikia variantų?
2: Gali pasakyti.
1: Jis iškart nutupia ant žemės ir laukia, kol plunksna atauks, nes negali skristi tiesiai. Jis sąmoningai išsipeša plunksną iš kito sparno, kad skrydis išliktų subalansuotas. Jis pradeda skristi tik sukdamas ratu į tą pusę, kurioje sparnas liko sunkesnis. Jis perkelia savo svorio centrą į priešingą pusę, pakreipdamas galvą. Ar plunksnos praradimas jam neturi jokios įtakos, tad realis tiesiog ignoruoja tai, kas nutiko.
2: Tikriausiai
1: išpeša kitam sparne. Išsipeša jisai pats, ar ne, sako? Noriu, kad būtų tiesiai ir...
2: Aš taip daryčiau.
1: Gito, kas jūs pagal zodiaką?
2: Žuvis.
1: Žuvis, ar ne? Tai ten, jeigu vienas pelekas dinktų, jūs išsipeštumėt ir kitą, ar ne?
2: Taip.
1: Gyti, taip, žinokit, jis sąmonė iš tikrųjų išsipeša ir iš kito sparno plunksną. Galbūt tai skausmingas ar dalykas, nežinau iš tikrųjų, kaip tai yra pačiam realiui, bet kad išlaikytų aerodinamiką, jis išsipeša plunksnį ir iš kitos sparno. Sveikinimai jums, tai teikite telefono ragelio, dovana jau jūsų, tuoj pakviesiu jūs į Mudu, o ten, žinokit, yra labai labai daug dėmesio skiriama šviežumui ir kokybei. Ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos, desertai. Meniu taip pat siūlo ir gurmaniškus pasirinkimus, aštunkojai, midijos, tartarai, karpačių ir kiti išskirtiniai patiekalai. Jeigu ieškote gardžių dienos pietų, tai darbo dienomis užsukite į restoraną, ten yra siūlomas vis kitoks dienos pietų meniu, kuris suteiks galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais bei atrasti naujų mėgstamų derinių. Pasimatykime Mudu, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mudu laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6. Jeigu artėja ypatinga proga, Mudu irgi skuba į pagalbą. Jie gali pasirūpinti viskuo nuo išskirtinių meniu iki dekoro sprendimų pritaikytų jūsų norams. Galite kurti nepamirštamą šventę kartu su Mudu.

0: jeigu dar nesuplanavote, ką šiandien nuveikti, tai Klaipėdos mieste vyksta miesto bagažinių turgus. Šiandien bagažinių turguje dalyviai turi įvairiausių prekių. Prekiauja savo daiktais, rūbais, avalynė, žaislais, sendaikčiais, antikvarų interjero detalėmis, sporto ir laisvalaikio prekėmis, soda bei daržo reikmenimis, garso plokštelėmis, knygomis ir kitais panašaus pobūdžio daiktais. Tad nepraleiskite progos šiandien užsukti į miesto bagažinių turgų. Jis vyksta iki 15 valandos Švyturio arena automobilių stovėjimo aikštelėje.
1: Reklama.

0: Kviečia Europos muziejų naktis. Atideda Herkaus Manto gatvės tvarkymą. Klaipėdoje 11 valandų, čia Lalūno žinios. Įsibėgėjus Taikos prospekto rekonstrukcija, dėja teks atidėti šiemet planuotus tvarkymo darbus Herkaus Manto gatvėje. Pasak Lalūno studijoje kalbėjusio Klaipėdos mero Arvido Vaitkaus, taip atsitiko dėl aptiktų avarinės būklės lietaus nuotekų tinklų.
1: Šiuo metu ruožas nuo Smiltelės gatvės iki Baltijos prospekto darbai labai sparčiai juda į priekį ir erdami pėsčiųjų takai. Nuo tarybinių laikų likę, kurie fiziškai ir moraliai jau nebetitinka šiandienės gyvensenos, yra ruošiami kloti naujos dangos, yra tvarkoma tuo pačiu ir lietaus nuotekų tinklai. Ir toks projektas, koks dabar startavo nuo pat Smiltelės gatvės iki pat Lideikio ir Manto sankryžos per visą miestą, nuo tokių darbų nebuvo niekada mūsų miesto gyvenime. Nebent kai statėsi Klaipėda. Galbūt nemaloni žinia pasiekė čia prieš kelias savaitės. Mes norėjom Herkaus Manto gatvę padaryti tokią idealizuotą, gražią, su gražiais bordiūrais, šaly gatvės, su galbūt ir marmoro elementais ir taip toliau. Bet ačiū Dievui, kad laiku buvo įleistos kameros į šulinių dangčius ir pamatėme, kad lietaus nuotekų sistemų vamžiai nebeveiksnus įtrūkę. Šią gatvę dėja turbūt jau kitais metais reikės visiškai kitaip pradėti pradžią, ne asfaltinę dangą naują uždengiant, bet sutvarkant lietaus nuotekų sistemas ir tik tai tada dengiant paviršinės dangas. Deja, čia mieste įrengta daug įvairių vamzdynų, nuotekų sistemų taip pat yra atgyvenę nuo tarybinių laikų ir čia reikalingos didžiulės investicijos, bet padarysim tos darbus.
0: Klaipėdoje toliau vyksta Minios gatvės pėsčiųjų ir dviračių takų kapitalinio remonto darbai. Atkarpoje nuo Baltijos prospekto iki Varnėnų gatvės jau daug padaryta. Šiuo metu didžiausias dėmesys skiriamas ruožui nuo Minios 19 iki sausio 15 gatvės, bei Pilies gatvės atkarpa iki Priešpilio gatvės. Siekiama, kad pagrindiniai darbai čia būtų užbaigti iki jūros šventės. Šį vakarą Lietuvoje vyksianti Europos muziejų nakties kvies ne tik nemokamai aplankyti ekspozicijas, bet ir dalyvauti specialiai šiai progai parengtose ekskursijose, edukacijose, koncertuose bei vakarinėse programuose. Muziejaus naktų programą įtrauktas ir atstatyto Klaipėdos pilies bokšto lankymas. Į bokšto vidų bus galima patekti šį vakarą nuo 18 iki 22 valandos, stojant į eilę. Pilies muziejaus konferencijų salėje Ukrainiečių kultūros vakaras, leisiantis geriau pažinti tarptautinę šventę Višivankos dieną. Vyks ir edukacinės dirbtuvės, lankytojai galės susipažinti su mažosios Lietuvos etnokultūros simboliu Delmonu ir patys įsitraukti į kūrybinį procesą. 20 val. Fridricho Paternoje atidaroma paroda Praeities mozaika – archeologų atradimai Klaipėdoje per pastaruosius 5 metus. Tai puikia proga išvysti vertingiausius atradimus, papildančius Klaipėdos praeities paveikslą. Laikrodžių muziejuje nuo 18 val. Atsivers įvairių epochų laikrodžių pasaulis. Palangos gintaro muziejuje vyks edukacija auksuotės dirbtuvių paslaptys. Vakare lankytojai galės nemokamai apžiūrėti muziejaus ekspozicijas. Neringos muziejai Europos muziejų nakties proga Nidoje rengia du nemokamus vakaro renginius sujungsiančius Kuršių nerijos istoriją ir Manų šeimos kultūrinį palikimą. Smiltinėje šalia Roniukų ligoninės Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro 12 val. Išgelbėtiems roniukams suteikiami mažosios Lietuvos tarmių vardai. Pradėjo veikti ilgą laikį Lietuvos jūrų muziejaus paroda, kurioje atskleidžiama spalvinga prieštaravimų ir pikantiškų detalių kupina Olsio Baltijos pajūryje istorija. Patrauklių poilsių kurortų eros pradžia. Čia parodą lydintis renginiai vyks ir šiandien mieste perkeloje nuo 13 valandos iki vakaro periodiškai gatvės spektaklis. Gargždų krašto muziejus nuo 17 valandos atveria slapčiausius Aglonėnų etnografinės sodybos kampelius. Klaipėdos teatro aikštėje Turgaus gatvėje 20 skirtingų tautų pristato savo kultūrą ir paveldą. Palangoje vyksta tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Amber Wind. Sinoptikų informacija, šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietvakarių vakarų 2-7 metrų per sekundę, temperatūra 15-17 laipsnių šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 11 val. 5 minutės.

Na, dabar dar truputėlį pakalbėkime apie vestuvių akciją, kuri jau artėja prie paskutiniosios savo savaitės ir apie mūsų akcijos partnerius bei draugus. Tai pristatau dar vieną vestuvių su Lalūna akcijos partnerį, tai yra Tete Lime, kurie jauniesim padovanos tikrai fantastišką ir puikiai įsimenančią dovana. Kalbu apie tai, jog Tete Lime turi kelto bilietą į abi pusės dviem asmenims su pasirinkta keleivine transporto priemonė. Gal tai bus lengvasis automobilis, galbūt motociklas, galbūt tiesiog su dviračiais keliausit. Kuponas galioja metus laiko, o jį panaudoti bus galima Tete Lime keltų maršrutuose. Maršrutai įvairūs irgi galite pasirinkti, kur tik tais norėsis. Klaipėda Karlshamnas, Klaipėda Treleborgas arba Klaipėda Travemiunde. Tai pora galės pradėti kelionę pakariniaudama laivo restorane, pailsėti nakties metu patogioje kajutėje, o ryte štai tęsti kelionę prieš tai sočiai papustričiavę. Tai tokia dovana bus atgabenta mūsų akcijos jaunavedžiams. Tete Lime perkels jaunuosius į atostogas. Ką jie pasirinks? Stovyklavimą Švedijoje, miestų turą Danijoje, pramogos Vokietijoje, o gal kelionę visiškai be plano. Jeigu norite ir jūs, na, jūsų vestuvių, pavyzdžiui, šią vasarą nėra ir jūs akcijų dalyvauti negalite. Nieko tokio, žinok, kad su Tete Lime keltais keliauti paprasta ir labai labai lengva. Automobiliu ar kemperiu su vaikais ar draugais, dviračiais ar motociklais ir netgi augintiniai gali keliauti kartu. Būna kartais ar ne ta situacija, nu tai kaip ir galėtume keliauti, bet tai kur paliksim Džekį. Nu tai va, tai Džekis galės keliauti kartu. Jei galvojate apie kelionę jūrą, belieka tiesiog rinktis Tete Lime.

0: Reklama.
1: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir Kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu krinona.lt.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Jau dirbate? Turite diplomą ir galvojate apie pokyčius? Klaipėdos universitetas kviečia žengti kitą žingsnį. Studijuoti toliau po kolegijos, siekti magistro laipsnio ar rinktis naują profesinę kryptį. Daugiau apie galimybes ku.lt.

Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 15-17 laipsnių šilumos. Na, sekmadienį Klaipėdoje taip pat bus mažai debesuota, vėjas pietvakarių vakarų 3-9 metrų per sekundę, temperatūra nakties metu bus apie 11-12, dienos metu iki 16 laipsnių šilumos. Dabar termometras su studijos langu rodo apie 15 laipsnių, daugiau apie orus rasite puslapyje orai.lt.

0: Reklama. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Koperinis rankšlostis tik euras 99. Už 140 gramų piknik sūrio lasdelių tik euras 59. Lidl verta.
1: Pavasario išpardavimas Gintaro valduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas Lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja perku 10. Gintaro baldai jaukiems namams.
2: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
3: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
0: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama lalų.

Komplimentai, kai jog šiandien Klaipėdoje vyksta miesto pakažinių turgų. Šiandien turguje dalyviai prekiauja įvairiai savo daiktais, rūbai, savalinė žaislais, antikvaru, interjero detalėmis, sporto, laisvalaikio prekiams, sodo, daržo reikmenimis, garso plokštelėmis, knygomis ir kitais panašaus pobūdžio daiktais. Tai nepraleiskite progos, miesto pakažinių turgus jau vyksta ir jis vyksta iki 15 valandos Klaipėdoje Švyturio arena automobilių stovėjimo aikštelėje. Vat ir dabar, žinokit, baigiu darbą, skubu pats ten pasižvalgyti, visada yra įdomu. Netgi jeigu tu nieko neieškai, ar ne, bet nu, vis tiek fain yra kažką tai tiesiog pasižiūrėti, o gal netgi ir sugalvosite kažką įsigyti. Tai gero visiems likusio šeštadienio ir mes jau susigirdėsime pirmadienį programą ant bangos. Na, o 12.00 prie pulto mikrofono sėda vyriausias žinių redaktorius Darius Žeimys, turi informacijos iš Lietuvos pasaulio ir Europos, manau, tikrai nebejotinai. Tai likite kartu su Lalūnos bangomis. Geriausia muzika toliau skambės Lalūnos radio eteryje. Tai visiems gero šeštadienio ir...

0: ragina išlikti budriems ir dėl duomenų saugumo. Išaugusios degalų kainos skatina važiuoti ekonomiškiau. Klaipėdoje 12 valandų, čia Lalūno žinios. Laba diena, aš esu Dalius Žeimys. Įtariant, kad galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų centre esančių įrašų, valstybinė duomenų apsaugos inspekcija primena, kad piktavaliai naudojasi naujienomis apie incidentus ir pačiais nutekėjusiais duomenimis. Po tokio pobūdžio incidentų gali padaugėti bandymų sukčiauti. Todėl primena žmonėms, jog nereikėtų spausti nuorodų gautų SMS žinutėmis elektroniniu paštu ar socialiniuose tinkluose. Oficialios institucijos niekada neprašo atskleisti prisijungimų kodų, bankų slaptažodžių ar patvirtinti finansinių operacijų. Gyventojams rekomenduoja peržiūrėti svarbiausių elektroninių paskyrų saugumą, pasikeisti slaptažodžius, atidžiau stebėti banko sąskaitas, mokėjimo kortelių operacijas. Jeigu nutekėjo asmens identifikaciniai duomenys, gali kilti rizika, kad jie bus panaudoti bandant sudaryti sandorius ar prisimti įsipareigojimus asmens vardu. Prie tavo Sauslaukio kaime statybvietėje vakar popietė krovininis automobilis važiuodamas atbulinė eiga pervažiavo ir mirtinai sužalojo degalinės darbuotoją. Klaipėdos rajone Šiuparių kaime vakar rytą kilus gaisrui ūkinėme pastate žuvo 68 šeimininkas. Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje įmonėje Mestila šiąnakt buvo kilęs gaisras, degė sandėliuojami rapsai. Įvykio vietoje dirbo sustiprintos ugniagesių pajėgos, teko ilgokai perpilinėti rapsų saugomame ciklone, kur ir buvo ugnies židinys. Šiaurės Kinijoje per sprogimą anglies kasykloje žuvo mažiausiai 90 darbininkų yra dingusiųjų, į ligoninės nuvežta daugiau kaip 100 žmonių, o gelbėjimo darbai vis dar vyksta. Rusijos smūgiai Chersono ir Charkivo sritims nusinešė 4 gyvybės, 25 žmonės sužeisti. Putinas pažadėjo atsakomasias priemonės apkaltinęs Ukrainą studentų bendrabučių užpuolimo okupuotoje Luhansko srityje. 10 žuvusių, 38 sužeisti, 11 studentų laikomi dingusiais, pranešė Maskvos statytiniai pareigūnai. Ukraina, tęsianti smūgius Rusijos naftos perdirbimo objektams, neigia taikiusis į civilius ir sakė, kad smogė Rusijos dronų daliniui. Latvijos policija šįryt gavo gyventojų pranešimą apie Dridžo ežere Kraslavos savivaldybėje nukritusi bepilotį orlaivį. Įvykio metu žmonės nenukentėjo. Rastos ir galimai bepiločių nuolaužos. Išaugusios degalų kainos vairuotojus skatina ieškoti būdų, kaip važiuoti ekonomiškiau ir sutaupyti. Pasak draudimo bendrovės atstovo Sauliaus Abraškevičiaus, tam nebūtina persėsti prie elektromobilio vairo. Tiesiog reikia keisti vairavimo įpročius ir tinkamai prižiūrėti automobilį, nes tai turi didelės įtakos degalų sąnaudoms.
1: Na tikrai, išaugus degalų kainoms, natūraliai vairuotojai ieško, kaip sutaupyti. Tai paprasčiausias būdas labiau kontroliuoti ir savo vairavimo įpročius ir stengtis važiuoti ekonomiškiau. Pagrindinis kuro sąnaudų valgytojas yra per didelis greitis. Ir skirtumas, tarkime, važiuojant 100 km per valandą greičiu ir 130, gali būti iki ketvirtadalio daugiau sunaudojamų degalų. Taip pat yra svarbu ir kaip vairuoja mieste. Tai tikrai reikėtų vengti to vadinamo impulsyvaus, tokio agresyvaus vairuojamo, kai yra labai greitai didinamas greitis staigiai ir labai greitai stabdoma. Vėlgi, sudeginame daug kuro. Jeigu kalbėtume apie vairavimą užmiestyje, rekomenduoja palaikyti tolygų pastovų greitį. Tam padeda ta vadinamoji kruizo kontrolė, kai nustatomas pastovus greitis. Dar keli dalykai, padarykime inventorizaciją savo bagažinėse. Žmonės kartais nesusimasto, kiek įvairaus nereikalingo balasto vežiojasi savo bagažinėse. Dar reikalingas svoris automobilyje yra vėlgi išaugusios kuro sąnaudos ir visi kiti dalykai, kurie mažina aerodinamiką. Ant stogo montuojamos bagažinės, jeigu jų nenaudojam tų daiktų dėtuvių, tai taip pat reikėtų nuimti, nes sąnaudos kuro išaugo iki 25%. Ir bendroji automobilio techninė priežiūra yra svarbi, tai reikia palaikyti tinkamą slėgį padangose, prižiūrėti kuro filtrus, alyvą keisti pagal gamintojo rekomendacijas. Ir jeigu jau užsidega kažkoks skidelėje indikatorius, kad verta kažką pasitikrinti, tai taip ir reikėtų daryti, tikrai neignoruoti.
0: Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 15-17 šilumos. Sekmadienį taip pat mažai debesuota, vėjas pietvakarių vakarų 3-9. Naktį temperatūra 11-12, rytoj dieną 14-16 šilumos. Dabar mieste saulėta ir plus 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienos portale 15 min. 12:05.

0: Neįtikėtinas ir labai karštas duetas Lalūnos eteryje. Kolumbijos superžvaigždė Shakira sujungia pajėgą su pasauliniu afrobeats muzikos karaliumi iš Nigerijos Burna Boy. Jų bendras darbas Dai Dai ką tik oficialiai pristatytas kaip pagrindinė oficiali FIFA pasaulio futbolo čempionato daina. Shakira triumfuodama grįžta į didžiąją futbolo sceną po legendinio 2010-ųjų hito Waka Waka. Beje, kūrinys turi ir kilnę misiją. Visos už jį gautos pajamos bus skirtos FIFA Global Citizen švietimo fondui. Burna Boy apie šį istorinį įvykį kalbėjo taip. Pasaulio futbolo čempionatas yra vienas iš nedaugelio dalykų, kuriuos visa planeta išgyvena kartu. Futbolas ir muzika kalba ta pačia kalba, jie sujungia žmonės. Nesvarbu, iš kur tu esi. Būti šios akimirkos dalimi man reiškia beprotiškai daug. Mes Lalūnoje neabejojame, šią vasarą šį ritmą girdėsime visur. Paklausykite, įvertinkite ir jeigu patiks, atiduokite už ją savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Shakira and Burna Boy.

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Koperinis rankšluostis tik euras 99. Už 140 gramų piknik sūrio lasdelių tik euras 59. Lidl verta.
2: ProBro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Pavasario išpardavimas Gintaro valduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas Lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Planuojate vestuvę šią vasarą?
5: Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
6: Registruokitės. Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves.
7: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tete Line keltai.
8: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: Reklama.
1: Atstumas į blicą ne bėda, nes gausi bonusiuką visada.
2: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovykla Blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant Blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargžduplicas.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Norite, kad apie jus išgirstų?
5: Apie jus išgirstų?
4: Pasitikti.

kviečia Europos muziejų naktis. Latvijoje dronas sprogo susilietę su vandeniu. Lalūnuose 13 valandos žinios. Latvijos policija šįryt gavo gyventojų pranešimą apie Dridžių ežere Kraslavos savivaldybėje nukritusi bepilotį orlaivį. Kai pranešama, jis sprogo susilietę su vandeniu. Įvykių metu žmonės nenukentėjo. Rastas ir galimai dalis bepiločio nuolaužų. Lietuvos kariuomenė prieš piet pranešė, jog tęsia radarai šalyje fiksuotų dronų paiešką Panevėžio ir Utenos apskrityse. Karo policijos sausumos pajėgų ir Šaulių sąjungos pajėgumais. Apklausę gyventojus pasitelkė bepiločius orlaivius ir lengvąją aviaciją įvairių vietovių išvalgymui. Už vakarų Utenos apskrityje kiek daugiau nei valandą buvo paskelbtas oro pavojus dėl kaip įtariama dviejų į Lietuvą įskridusių dronų. Dalyje šalies teritorijos oro pavojus skelbtas ir trečiadienį. Įtariant, kad galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų centre esančių įrašų, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija primena, kad piktavaliai naudojasi naujienomis apie incidentus ir pačiais nutekintais duomenimis. O tokio pobūdžio incidentų gali padaugėti bandymų sukčiauti. Todėl primena žmonėms, jog nereikėtų spausti nuorodų gautų SMS žinutėmis, elektroninių paštų ar socialiniuose tinkluose. Oficialios institucijos niekada neprašo atskleisti prisijungimo kodų, bankų slaptažodžių ir patvirtinti finansinių operacijų. Gyventojams rekomenduoja peržiūrėti svarbiausių elektroninių paskyrų saugumą, pasikeisti slaptažodžius, atidžiau stebėti bankų sąskaitas mokėjimo kortelių operacijas. Iš šiandien vykstančių muziejų naktų programą įtrauktas ir atstatyto Klaipėdos pilies bokšto lankymas. Į bokšto vidų bus galima patekti šį vakarą nuo 18 iki 22 valandos stojant į eilę. 20 valandą Fridricho Poternoje atidaroma paroda praeities mozaika archeologų atradimai Klaipėdoje per pastaruosius 5 metus. Tai puiki proga išvysti vertingiausius atradimus, papildančius Klaipėdos praeities paveikslą. Pradėjo veikti ilgalaikį Lietuvos jūrų muziejaus parodą, kurioje atskleidžiama spalvinga prieštaravimų ir pikantiškų detalių kupina poilsio Baltijos pajūryje istorija, patrauklių poilsio į kurortų eros pradžia. Čia parodą lydintis renginiai vyks ir šiandien mieste Perkyloje nuo 13 valandos iki vakaro periodiškai bus rodomi gatvės spektakliai. Gargždų krašto muziejus nuo 17 valandos atveria slapčiausius Aglonėno etnografinės sodybos kampelius. Lionsgate studijoje sukūrusi sėkmingą Michaelo Jacksono biografinį filmą Michaelas paskelbė apie planus sukurti tęsinį, nepaisant ginčių dėl pirmosios dalies, ir teigiama, jog pasiruošimas tęsiniui vyksta itin gerai. Filmo kūrimą temdė nesutarimai susijęs su kaltinimais dainininkui dėl seksualinės prievartos prieš vaikus, kol kas neaišku, ar tai bus atspindėta tęsinyje. Visame pasaulyje Michaelas jau uždirbo 716 milijonų dolerių. Sinoptikų informacija. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę, taip pat ir sekmadienį. Oro temperatūra artimiausią naktį 11-12, rytoj dieną 14-16 šilumos. Dabar apie 14 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 13 valandų 3 minutės.

0: ant bangos.
1: Vokietijos pop scenos hitų mašina Leonie suvienijo pajėgas su visiems puikiai pažįstamu, itin energingu brolių duetu iš Norvegijos Markus and Martinus. Šio bendradarbiavimo rezultatas ką tik šviežiai iškeptas gegužės viduryje pasirodė singlas Moonlight. Tai itin stilingas, naktinių neonų ir retro romantiką dvelkiantis kūrinys, prie kurio produsavimo prisidėjo garsi Vokietijos komanda Crash Your Sound. Broliai džiaugiasi šiuo muzikiniu eksperimentu. Kai Leonie mums atsiuntė pirmąją dainos versiją, iškart suprato, kad turime prisijungti. Moonlight – tai daina įkvėpta tų ilgų šiltų naktų, kai laikas tarsi sustoja. O muzika tampa geriausiu draugu. Energija, kurią pavyko užfiksuoti studijoje, tikimės persikels tiesiai jūsų širdis ir šokio aikšteles. Mes Lalūnoje tikrai pajutame labai gerą vasarišką vaidelį. Tikimės, kad jį pajusite ir jūs. Užsugite į Lalūną ir atiduokite savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Leonie featuring Markus and Martinus, Moonlight.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio 500 gramų žalių vynuogių be sėklų tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik euras 79. Lidl vertė.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Šeštadienio vakarais, Ladūnos ET

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra 15-17 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Koperinis rankšluostis tik euras 99. Už 140 gramų piknik sūrio lasdelių tik euras 59. Lidl verta.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama LaLuna.

0: Latvijoje dronas sprogo susilietę su vandeniu. Išaugusios degalų kainos skatina važiuoti ekonomiškiau. Klaipėdoje 14 valandų, čia Lalūno žinios. Lietuvos kariuomenė pranešė, jog tęsia radarai šalyje fiksuotų dronų paiešką Panevėžio ir Utenos apskrityse, karo policijos, sausumos pajėgų ir Šaulių sąjungos pajėgumais. Apklausę gyventojus pasitelkė bepiločius orlaivius ir lengvąją aviaciją įvairių vietovių išvalgymui. Už vakarų Utenos apskrityje kiek daugiau nei valandą buvo paskelbtas oro pavojus dėl kaip įtariama dviejų į Lietuvą įskridusių dronų. Dalyje šalies teritorijos oro pavojus skelbtas ir trečiadienį. Latvijos policija šįryt gavo gyventojų pranešimą apie Drydžio ežere Kraslavo savivaldybėje nukritusi bepiloti orlaivį, jis sprogo susilietę su vandeniu. Įvykio metu žmonės nenukentėjo rastos ir galimai bepiločių nuolaužus. Be to savivaldybės atstovai gavo nuotraukų, kuriuose matomos negyvo žuvys ežere. Latvijos oro pajėgos teigia, kad jutikliai šį kart neužfiksavo dronų, įskridusio į Latvijos teritoriją. Melnragėje jūroje ugnegesiai gelbėtojai šiuo metu vykdo galimai skendusiojo gelbėjimo operaciją. Šiaurės Kinijoje per sprogimą anglies kasykloje žuvo mažiausiai 90 darbininkų ir dingusiojo 27 žmonės tebėra ligoninėje. Vienu būklė kritinė, kiti patyrė lengvus sužalojimus. Dauguma apsinuodijo įkvėpę nuodingų dujų. Prezidentas Si Dzinpingas paragino dėti visas pastangas gydant sužeistuosius ir ieškant išgyvenusiųjų, taip pat nurodė vyriausybei ištirti sprogimo priežastis ir patraukti atsakomybėn kaltuosius. Rusijos smūgiai Chersono ir Charkivo sritims nusinešė 4 gyvybės, 25 žmonės sužeisti. Putinas pažadėjo atsakomasias priemonės apkaltinęs Ukrainos studentų bendrabučių užpuolimų okupuotoje Lugansko srityje. 10 žuvusiųjų 38 sužeisti. 11 studentų buvo laikomi dingusiais, pranešė Maskvos statytiniai pareigūnai. Ukraina tęsianti smūgius Rusijos naftos perdirbimo objektams neigė taikiusis į civilius ir sakė, kad smogė Rusijos dronų daliniui. Išaugusios degalų kainos vairuotojai skatina ieškoti būdų, kaip važiuoti ekonomiškiau ir sutaupyti, pasak draudimo bendrovės atstovo Sauliaus Abraškevičiaus, tam nebūtina persėsti prie elektromobilio vairo. Tiesiog reikia keisti vairavimo įpročius ir tinkamai prižiūrėti automobilį, nes tai turi didelės įtakos degalų sąnaudoms.
1: Nu, tikrai, išaugus degalų kainoms, natūraliai vairuotojai ieško, kaip sutaupyti. Tai paprasčiausias būdas labiau kontroliuoti ir savo vairavimo įpročius ir stengtis važiuoti ekonomiškiau. Pagrindinis kuro sąnaudų valgytojas yra per didelis greitis. Ir skirtumas, tarkime, važiuojant 100 km per valandą greičiu ir 130, gali būti iki ketvirtadalio daugiau sunaudojamų degalų. Taip pat yra svarbu ir kaip vairuoja mieste. Tai tikrai reikėtų vengti to vadinamo impulsyvaus, tokio agresyvaus vairuojamo, kai yra labai greitai didinamas greitis staigiai ir labai greit stabdoma. Vėlgi, sudeginame daug kuro. Jeigu kalbėtume apie vairavimą užmiestyje, rekomenduoja palaikyti tolygų pastovų greitį. Tam padeda ta vadinamoji kruizo kontrolė, kai nustatomas pastovus greitis. Dar keli dalykai, padarykime inventorizaciją savo bagažinėse. Žmonės kartais nesusimasto, kiek įvairaus nereikalingo balasto vežiojasi savo bagažinėse. Bereikalingas svoris automobilyje yra vėlgi išaugusios kuro sąnaudos ir visi kiti dalykai, kurie mažina aerodinamiką. Ant stogo montuojamos bagažinės, jeigu jų nenaudojam tų daiktų dėtuvių, tai taip pat reikėtų nuimti, nes sąnaudos kuro išaugo iki 25%. Ir bendroji automobilio techninė priežiūra yra svarbi, tai reikia palaikyti tinkamą slėgį padangose, prižiūrėti kuro filtrus, alyvą keisti pagal gamintojo rekomendacijas. Ir jeigu jau užsidega kažkoks skidelėje indikatorius, kad verta kažką pasitikrinti, tai taip ir reikėtų daryti, tikrai neignoruoti.
0: Iš šiandien vykstančių muziejų naktų programą įtrauktas ir atstatyto Klaipėdos pilies bokšto lankymas. Į bokšto vidų bus galima patekti šį vakarą nuo 18 iki 22 valandos stojant į eilę. 20 valandą Fridricho Paternoje atidaroma paroda praeities mozaika. Archeologų atradimai Klaipėdoje per pastaruosius 5 metus. Taip iki proga išvysti vertingiausius atradimus papildančius Klaipėdos praeities paveikslą. 18 valandą mieste bus vykdomas pilies tilto navigacinis pakelimas kurėnų išplaukimui. Klaipėdoje alternatyvioje meno erdvėje Malūnų loftą šį vakarą 20 valandą pasirodys dvi klaipėdiečių jaunimo roko grupė Sankaba ir ministerija. Muzikos ikona Miley Cyrus gavo savo žvaigždę Hollywoodo šlovės alėjoje. Padėkos kalboje dainininkė apmąstė savo karjerą ir būsimą palikimą ateinančioms kartoms. Miley Cyrus yra 2845 žvaigždės Holivudo šlovės alėjoje gavėja. Ir apie orus. Sekmadienį Klaipėdoje taip pat mažai debesuota, vėjas pietvakarių vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 11-12, rytoj dieną 14-16 šilumos. Dabar apie 14-15. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 14:06.

0: ant bangos.
1: Bulgarijos popmuzikos žvaigždė Dara į Lalunos eterį atneša tikrą sprokstamąją energiją su bangaranga. Ir tai ne nauja daina. Tai ką tik vienoje įvykusios Eurovizijos nugalėtoje, atnešusi Bulgarijai istorinę pačią pirmąją pergalę konkurso istorijoje. Pats dainos pavadinimas Jamaikos kreolų kalba reiškia džiuginė tvarka arba šurmulys. O muzikaliai tai modernus pop kūrinys su tradicinio bulgarų ritualo kukeri motyvais. Apie dainą ir jos pergalę Dara kalbėjo tai. Bangaranga – tai ypatinga energija, kurią kiekvienas turime savyje. Tai jausmas, kad viskas yra įmanoma. Šią dainą parašiau tam, kad padėčiau sau įveikti nerimą ir ADHD diagnozę. Norėjau, kad jis suteiktų stiprybės ir laukinio džiaugsmo visiems, kas ją išgirs. Nepamirškite už dainą savo balsą atiduoti mūsų internetinėme puslapyje laluna.lt. Ir žinoma, jau dabar pasigarsinkite savo radiją.
2: Dara, Bangaranga.

0: Reklama. Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynogių be sėklų. Tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų. Tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik euras 79. Lidl vertė.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Studijų pasirinkimas prasideda šiandien. Klaipėdos universiteto iš ankstinis priėmimas vyksta iki gegužės 29 dienos. Pasirašius preliminarią studijų sutartį, galima gauti iki 1000 eurų finansinę paskatą studijoms. Ramiau planuokite kitą etapą jau dabar. Daugiau ku.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra 15-17 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

131 dienomis vasarą pasitik tarptautiniame aitvarų festivalyje Vėjų Vėjai. Aitvarus kels svečiai iš Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Estijos. Tavęs lauks edukacijos, muzika ir jūrinės pramogos. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagauti vėją kviečia Ignitis Renewables.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Jų tiek lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger pa

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra 15-17 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos? Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas pietvakarių vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra nakties metu 11-12, dienos metu 14-16 laipsnių šilumos.
0: Na,

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
4: Šeštadienio vakarais Lalūnos eteryje geriausia šokių muzika.

šeštadienį nuo 20 valandos. Jūra geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra 15-17 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
0: Puikus metas

0: Daina ant bangos.
1: Ilgai lauktas, o daugeliu net svajonių duetas pagaliau tapo realybę. Elektroninės šokių muzikos gigantas iš Nyderlando Martin Garrix ir visiems mums puikiai pažįstamas britas Eda Sheeranas Lalūnos eteryje pristato bendrą kūrinį Repeat It. Šis galingas šokių muzikos užtaisas buvo išleistas ypatinga proga per Martino Garrixo 30-ąjį gimtadienį. O vaizdo klipe panaudoti archyviniai kadrai iš abiejų atlikėjų gyvenimo per pastaruosius 12 metų. Martinas apie šią dainą gerbėjams kalbėjo taip. Mes su Edu esame geri draugai, jau daug metų ir visada norėjome išleisti kažką bendro. Išleisti šį singlą kartu su juo per savo 30-ąjį gimtadienį yra neįtikėtinai ypatinga. Tai geriausia dovana, kurios galėjau palinkėti sau. Repeat It gimė labai natūraliai. Tai daina apie prisiminimus, kuriuos norisi kartoti vėl ir vėl. Dar vienas nebejotinas hitas, kurio pavadinimas pats diktuoja taisyklės – klausytis ant repeat'o. Ar daina papildys ir karščiausia Lalūnos Top 40? Spręsti tik jums, mūsų klausytojai. Tai nepamirškite balsuoti. Laluna.lt.
0: Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.

0: reklama. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio ne 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas pietvakarių vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra nakties metu 11-12, dienos metu 14-16 laipsnių šilumos.
2: Only bit about yourself.

0: reklama. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio 500 gramų žalių vynogių be sėklų tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik euras 79. Lidl vertė.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Daina ant bangos.
1: Lietuvos hip-hopo legendos GNG sindikatas sugrįžta į Lalūnos eterį su naujausiu giliu ir kaip visada prasmingų kūrinių Baltoji Varna. Svaras, kastetas ir visa kompanija ir toliau įrodo, kad Lietuvos muzikos padangėje turi savo tvirtą, nepajudinamą vietą bei unikalų braižą. Šis kūrinys yra įtrauktas į naujausią vyrukų studijinį albumą Pikti ir nuožmus. Beje, vienas iš sindikato narių, DJ Mamanė, interviu teigė, jog jam iš visų 10 dainų labiausiai prie širdies būtent Baltoji Varna. Baltoji Varna šiuo metu gauna daugiausia dėmesio, nes tai yra kitas mūsų singlas. Jam kuriame vizualizaciją. Ši daina suksis dažniau. Todėl Varnai atiduodu daugiausia simpatijų. Dar viena puikiai lietuviška daina papildo mūsų grojaraštį. Ar ji užkops į pačią Lalūnos top 40 viršūnę? Viskas jūsų rankose. Klausykite, vertinkite ir balsuokite.
2: GNG sindikatas. Baltoji Varna.

0: Реклама. Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir Kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, arba apsipirkite internetu krinona.lt.
1: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas pietvakarių vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra nakties metu 11-12, dienos metu 14-16 laipsnių šilumos.
2: Gera prisiminti.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Daina ant bangos.
1: Visuomet muzikos pasaulį stebinanti standartus ir ribas laužanti pop žvaigždė iš Jungtinių Amerikos valstijų Kiša, Lalūnos eterė pristato naujausią savo singlą Origami. Tai drąsus, itin spalvingas ir sveikos ironijos nestokojantis kūrinys, įrodantis, kad po visų asmeninių išbandymų atlikėja grįžta su trenksmu ir toliau sėkmingai, be jokių suvaržymų, eksperimentuoja su muzikos stiliais. Daina yra itin atvira ir provokuojanti, todėl mes Lalūnoje nusprendėme jums pasiūlyti švarę arba clean dainos versiją. Nieko nelaukdami pasigarsinkite ir išgirskite dar vieną šios savaitės Lalūnos naujieną.
2: Kesha or

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas pietvakarių vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra nakties metu 11-12, dienos metu 14-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
4: Šeštadienio vakarais. Ladūnos eterį.

0: ant bangos.
1: Rumunijos šokių muzikos deivė Ina, kurios hitai beveik 20 metų karaliauja Europos topuose, suvienijusi pajėgas su didžėjumi ir prodiuseriu iš Norvegijos Matoma, Lalūnos eterė pristato naujausią itin vasarišką dainą Dream Out Loud. Tai pozityvumo, saulės ir nevaržomos laisvės kupinas kūrinys, kuris tiesiog sutvertas skambėti atvirų erdvių bei paplūdimių vakarėliuose. Klausytojus nuo pirmo akordų įtraukiantis Matoma sukurtas firminis tropinis skambesys ir puikiai atpažįstamas energingas Inos vokalas kviečia išsivaduoti iš rutinų ir nebijoti svajoti drąsiai ir garsiai. Kai Matoma man atsiuntė šios dainos demo versiją, aš iškart pajutau tą neįtikėtiną energiją. Ji tiesiog sprogo mano ausinėse. Muzika turi didžiulę galią. Gali gydyti ir įkvėpti žmonės judėti pirmin. Todėl Dream Out Loud yra mūsų bendra žinutė pasauliui. Niekada nesustokite tikėti savo svajonėmis. Mylėkite gyvenimą ir džiaukitės kiekvieną akimirką. Įspūdžiais dalinosi Ina. Mes Lalūnoje šią žinutę siunčiame ir jums, ir sakome. Pasigarsinkite, paklausykite ir žinoma balsuokite mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Ina and Matoma, Dream Out

0: Reklama. Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanų.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas pietvakarių vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 14-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas pietvakarių vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 14-16 laipsnių šilumos.